ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne Fatuma. Xëy na nag dee daneen ko séntoo ci ki feebar wala ñu séntoo ko ci ki màggat, wante mbiru yàlla la, xikmaam la, moom moo xam na mu koy doxale. Kon nag li jaadu moo di ñu waajal suñu bopp ci waxtu wu nekk. Loolu tax am na benn bindkat, benn sëriñ